0: Ysundur og Nene Cherry sammen, låten heter 7 Seconds. Og da skal vi konsentrere oss om været. Altså, i går så snakket vi med Terje Alsvik-Olle, som fortalte om et voldsomt væromslag. Det var jo til og med hagl og sporet flere steder. Og Rebecca Rogentin, hvordan er tilstanden i dag?
1: Ja, det har jo vært verkligen en värändring de sista dagarna, speciellt på Östlandet då. Så som man säger, så Oslo hade ju 30 grader på fredag och nu på morgonen när jag kom till Blinden så var det 9 grader. Så det var inte.
0: Ja, 9 okay. grader. Ja, det här har jag känt med.
1: Ja. Ja. Men väret idag då, så är det en högtrycksrygg då, som bygger sig upp över hela landet. Så det ger ju relativt stabilt vär och lite vind över hela landet då. Nu är det ju lite regn söder för Oslo som går söderut i Skagerrak. Men eller så blir det då i stort sett uppehållsvär. Framförallt i Sör-Norge blir det ju uppehållsvär. Och så blir det egentligen goda chanser för sol. Kanske speciellt Tröndelag då som får den mesta solen. Och temperaturerna för Sör-Norge vill stiga till 18-23 grader. Så de högsta temperaturerna ser vi då söder för Stad som ligger på 22-23 grader. Och Nord-Norge får också ta del av den här högtrycksryggen, men det är, där är det mer pålandsvind och det blir mer kyla då. Och det är också risk för några lokala regnbyger i Nord-Norge. Nu på morgonkvisten där uppe så är temperaturerna 8-10 grader, men vill stiga till 12-13 grader. Och så får väl Helgeland då få de högsta temperaturerna upp mot 15 grader. Och Spitsbergen har en nordväst liten kuling, utsatta städer. Och så är det mest vind i nordöstliga delen där det kan hända upp en liten storm. Och så går det nog sluddbygge på kysten i nord, men eller i stort sett uppe och svär. Och 5-8 grader där uppe.
0: Ser du nå om det kommer till att hålla? Är det mer pent väder i vente framöver i uka som kommer?
1: Ja, men det är ju måndag också som blir pent väder. Och sen så från tisdag och utöver så är det lite mer ostabilt och ja, vi får följa lite med på värmeldingen från tisdag och utöver.
0: Vi följer med. Tusen tack ska du ha, Rebecca och Rogentin.
2: Opptur med Rune Nilsson och Ingvild Bjørland på NRK P3.

Det är många som hör på NRK P1 akkurat nu som är på resa I en annan plats. Om du har kryssat en kommunegräns eller två eller kanske lagt landegräns på landegräns bak det. Gängen som sitter här har I alla fall flera stämpel I passet sitt än de flesta tors. Ingrid, du har hajkat från Oslo till Afrika utan en enaste krona I lomma. Hva gir det det å være på en sånn type tur da?

0: Vad om det finns något mer? Spör eller lockert oss här i NRK P1. Och Erik har sendt oss melding för han stussar på det att folk går med bar överkropp och bikini överdel på restauranger och kaféer och uteplatser. Hur mycket ska man tolerera egentligen? Spör han oss. Och det här är det delte meningen om. Det bevisar panelet som är här i etikettaten. Svein och Droar menar att en bör klä på sig ta hänsyn till andra. Ingrid, du sa att du tåler mycket pupp och hud du och det är ju inte att sticka under stol att det är lite åldersskillnad mellan dikon tre Ingrid, barn av 90-talet har ålder något att säga si här tror du?
1: Det kan hända. Men jeg litt usikker på det. Jeg tror det handler mye om personlighet, og om man trives selv med, altså hva har man selv behov for av frihet da. Det kanskje det det handler om. Men jeg enig at man skal ha respekt, altså jeg hadde nok ikke gått inn på en restaurant og flekket av meg, og tatt masse plass, litt sånn vulgært. Det hadde jeg ikke, men det handler kanskje mer om at man skal respektere alle som sitter der, og at hvis noen har lyst til å... Jeg ser på en måte ikke helt problemet da, med å sitte i en singlet. Erik snakker også om singletter, og det jo

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Klockan är 18. Här är NRK Nyheter. Kronprins Håkon är på besök i Krokstadelva i Drammen i förbindelse med storbranden. Kronprinsen har sett området som är lagt i ruiner av branden som bröt ut fredag eftermiddag. Runt 100 boliger blev ödelagt och flera hundra blev evakuerat. De evakuerade är samlat på ett hotell i Drammen centrum. Dit ska kronprinsen efter besöket i boligområdet. Kronprinsen ska möta både evakuerade och frivilliga vid hotellet. Besöket kan du följa direkt på NRK 1. Brandvesenet i Drammen har ändå inte full kontroll över storbranden i Krokstadelva. Politiet ber därför folk i området om att respektera spärringarna som är satt upp. Politiets insatsleder Helene Sandqvist säger det är farligt att gå in i området slik någon gör.
2: Folk går in i brandruinerna. Det är svårt farligt. Bara så att det är sagt. Det är varmt. Det är inte tryggt. Så att det är så snill att överhålla de spärringarna. Vi vet fortsatt inte vad som startade branden. Vi är i en tidig efterforskningsfas. Og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar her nå, men det kommer etter hvert.
1: I Kuwait er et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har forårsaket branden i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for åttende natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Det er meldt om en frontkollisjon på E39 i Kvinesdal. Ulykken fremstår som alvorlig, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Veien er stengt på stedet, og det er omkjøring om gamle E39, skriver politiet. En utenlandsk mann i 20-årene døde etter å ha havnet i havet utenfor Knivskjellodden ved Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget, Christian Lund Wang, til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Henriette I NRK Nyheter. Klokka har vært I 3 minutter over 6, og nå skal du få musikk av The Art of Noise og Tom Jones. Her Kiss.

Det var ny musik av Atle Pettersen. Fick själv inte uppleva 1998, men jag kunde ju känna mig igen I mycket låtar där. Det bara att nu gidde vi allt för Norge för eller Haaland gidde allt för Norge. Rødegård eller Solbakken, jag vet inte vem han refererar till. Så ung är jag dessvärre. Klokka nærmer seg 7, og da skal du få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en ønskelåt først, hvertfall. Sebastian har sendt meg melding I appen NRK Radio og skriver «Hei, jeg og min kjære pappa på tur hjem fra ferie. Vi nærmer oss hjemme på Finnsnes etter noen timer med kjøring fra Bjørkøy. Vi håper du kan spille «Leva livet» av Åge Aleksandersen nu på oppløpet». Hilsen Sebastian og Stig. Må jeg tenke litt på, altså. Neida. Jeg jo trønder, så jeg jo ikke vond å be. Selvfølgelig skal vi høre på Leva livet av Åge Aleksandersen. Men dere kan jo gi meg en liten betingelse da, at dere lover å kjøre prosjektet I siste delen, og at det blir allsang I bilen nå.

0: Jennifer Brown och du hör på Söndagsöppet. Hoppas du har en super söndag. Enten du är här med soffan på vägen plats eller kanske en av dem som häller julen I gång på jobb. Om en liten stund så ska du få höra historien bak en låt. Den två generationerna har möttes genom musiken. Men först så ska vi höra från en artist som allerede satt sitt preg på norsk pop som 21-åring. Det är Klöver med Bit av mig.
1: Du säger jag är kall och allt för färsam. Och baby jag vet

Och det är namnet på låta till Rakel som du hör hen på NRK P1. Och jag heter Vilde Pettersen och jag älskar att föra på konsert. Det är något med att uppleva musik live och så som gör att låtarna bara får en ny betydning efterpå, för kvar gång jag hör dem igen så blir jag tagt tillbaka till den konserten. Och sån är det faktiskt med Toto. Jag såg att de spelat i Trondheim för någon år sedan och jag var så begeistrad att jag köpte med mig en t-shirt med debutalbumet på. Och det coveret med svärdet som står med spissen ner har efterkvart blivit ett av bandets symboler. Och det är nettopp från det här albumet som kom i 1978 att den här klassikern är hämtad. Det är

Du fick Emily Hollow sin nästa station hen I söndagsåpent och nästa station nu det blir hem till The Fresh Prince of Bel-Air. Vi ska tillbaka till slutet av 90-talet och en låt som verkligen satt fart på Will Smith sin solokarriär. Jag är också väldigt glad I disco och här får vi den grooven nu. Getting Jiggy With It sample nämligen Sister Sledge sin He's the Greatest Dancer från 1979. Så nu kan du gärna skruva

0: Think, det är lov att tänka själv, sång Aretha Franklin. Här i Trohåp och Lillesättare ikväll snackar vi om hälsoväsendet vårt, om att sjukhus ska drivas lönsamt i tråd med vetat budget. Det går ut över patienter som kan bli skrev ut för tidigt, men det går också ut över läkare och sjukepleiere som springer stadig fortare på vakt. Ser du, Egil Romslo Skista, och hur märker du det här i arbetsvärdagen din?
1: Ett väldigt konkret exempel som jag känner att skurrar väldigt hjärtat mitt då, det är när vi måste springa för att hjälpa någon som har fått hjärtstans, alltså att hjärtat slutar att slå och vi måste driva med igenupplivning. Men när det inte lär sig göra och patienten dör, så blir vi då det sista som prövar att hjälpa detta människa. Och en hjärtestans, det kan en förstå, det är ganska dramatiskt också för oss som jobbar med det. Likväl så är det något tid då på mina vakter till att sätta sig ner och reflektera. Jag kan liksom tänka mig att hvis det här skedde i en förening eller på Röde Kors eller sånt, så hade en kanske satt sig ner och tagit en samling och kanske tänt ett lys eller sånt. Men det är inte något tid till, för callingen är en pipa och jag må vidare.
0: Mm.
1: Så då tänkte jag kanske, hvis jag tränger det, så är det 2 minuter på do. Någon gång kan jag fälla ett tåre, hvis det är det en känner. Men så är det rätt vidare.
0: Det må vara väldigt stressande detta.
1: Det är ju stressande, men det är också något med att jag känner att det är en usund ting att vänja sig till. Det gör något med mig som människa att vara i sådana situationer utan att kunna få bearbeta det.
0: Ja, hälsopersonal har för dålig tid på vakterna sina, säger du. Hur går det ut över den praktiska omsorgen till inlagt patienter som för exempel väntar på en operation?
1: Det som många patienter säger, det är att de är rädda för att bry oss, alltså läkare och sjukepleiere. De ser hur travelt det är, och visst det är någon som ska till operation och kanske gruar sig lite, så är det inte säkert de säger, jag gruar mig till operation, kan vi snacka?
0: Ja, fordi du har dålig tid.
1: Ja, og da er det kanskje sånn at en ikke fanger opp disse signalene og kan sette seg ned og få snakke igjennom. En tør kanskje ikke spørre hvis en er pasient og ser at det er veldig travelt.
0: Hva kan det her føre til da?
1: Da er ikke det så godt å være på sykehus hvis at du føler det ikke er varetatt. Du er i en sårbar situasjon. Jeg tror vi kan alle kjenne oss igjen at det er på en måte ikke sånn vi vil oppleve det å være på sykehus.
0: Vi ska snacka mer om patientomsorg om lite, Egil, men nu vill du höra Björn Eidsvåg med låta Min båt är så liten. Och den gamle sjömannen, det synger som här, kunde varit en av patienterna dine.
1: Det, jeg synes det er veldig godt beskrevet, for jeg har hatt veldig mange sånne pasienter. De fleste pasientene mine har jo masse liv bak seg, og det livet henger jo sammen, og historien henger sammen med hva som plager deg nå. Og det å hjelpe deg til å få det litt bedre, det synes jeg er veldig fint å være med på

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan, men du sa at det var en fotballspiller som var sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
2: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De I 1928 så köpte de Hugh McLenahan, nej McLenahan från Stockport.
0: Sa du nå 98?
2: 1928.
0: Ja ja ja, 28 ja. Siden. Ja, oh, ja ja.
2: Och då var det sån att då var det ju egentligen det att ha en fryser för exempel. Mm. Det var ju helt rått.
0: Ja.
2: Det var ett helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Så när McLenahan bytte klubb från Stockport till Manchester United så betalte de med en fryser full av is. Fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
2: Vi kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du herved solgt for litt is.
2: Åh, Gud da. Med.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv